sunt-ia stile mără, la sunt-ia socrăvără, la zunt-ia cam sără. Și la poți sati la tua.